0: na wo ba na wa bebo amane enti bra abusua na hia no na no wa betena ase a kire se bia asem se ne bae na bia memanti me anko na somese na me soma no enti wo me ntie na no asem ansa na ye abusua no ye beka bia na yaka ewo ho enu enti se ye si abusua pani a enye se asomese nko ade na wo he na emo abusua ni mu nie manyina no ono ne yede bepem no ansana ebekwa bonten kura akwa bonten enu ti se obi ware a ese egbabusu apeni amane miehu se asomesi aware na oware asomesi obenten ebia we nso aware oware se enu ye ema no a ewo fie ho sense meema no de wona wagu obi abusuamu enti se no obi ware a ye se beema no a wo fie ho no ene beko jina ho ahwe amane ba no aware nemo no ema ne ma ewo fie ho no de ene ye abusu apeni ene eso ohwe na ehu se we ya ware sense owo a owo aba beto abusu animu na abusu ana akonanim
1: nana bewo menim se
0: wo de wo de asema wo de wo de abusa bra
1: enkrofo bebre wo perception se se won bibia o mo de to abusu anim abusu apeni hu a duro baabi a ɔmo nneɛma bi a ɔmo yɛ no ɛnyɛ yie nti yɛwɔ abusuamu so asɛ yɛni abusuamu ɔmo asɛm ba a abusua no ayɛ sɛ ɔmo deɛ ɔmo ka abusua no nso so yɛyi wɔ mo asi nkyɛn but ɛduru sikasɛm nso so a there are those people a abusua no contact ɔmo fo sika kyerɛ sɛ ɛyɛ nsɛm bebree abusua no
0: mame mmerɛ wo asɛm a wɔka no mate waseɛ wohu sɛ abusua no tete no sɛ yɛkɔ ko a na yɛdi nkonim a wɔn a yɛadi wɔ no so nkonim no wọn wa eye mpenifo e di okun animu no ye che sai ni pa ni ma wo e mo ndo won be fie enu ntubo say asem bi ba so we do ye fie ni pa ane tin ye ka chen so ye fie ni pa eno ne ya na akofa manso aba no fi se sa e fie ni pa no ye kofa ni fie ba bi ene ye de na be kan busua no
1: ye say kran pp ni ndc kra omo so omo ye bi e fie ni pa
0: ode ode
1: mama adwuma mu ode to
0: aso mama nche wa se ye enti o fie ni pa na wa ba no abusua ana se di bere bi wo ho a ye mfa nsusu wo eno na e kofa sa ha o ni nyina ba
1: ye krono bo bi ye mfa nsusu
0: wo o de bi ejapade se we ni be di ade we betena ha no sa e fie ni pa na ye mfa nsusu wo e wo musa wo ye wo busua ni wo de etena mu nti edu ba bi na se odo fie ni pa na e pre ne ho a bo nsa bere wa bi a chere se to bo ase na wo de wo ye ni mu wase nti wo de ye ka men ka bi a de nti no ka ne sa ne chere se o chere wo se wo no e bi e ku mu e ne ye de wo nana e bae eti e de wo nana bae no se basa didie pa ba wo ye mfa wo nka
1: wow because yeah ya tat tv say nkrofo ke kansa asem no oh wo de minimu ase o oh obi no obi kun ha wo minimu ase the moment obi be ye obi be boss a reference no pe
0: na wo stress na wo person stress say wo ye do fi baby na bai
1: na so minimu ase no
0: onimu ye say wo nana na onka busua no ho na emu no ekunti ene enya wo ma be kan ho nti wo ba be kan ho adedie bi wo ho a wo no ye mfa wo nka ho ɛnu nti ne yɛ ana ɛkɔfa saa manso no ɛba na sɛ ba sɛ abusua panyin wɔ hɔ na ade a ɔreyɛ no ɛnyɛ nea ne abusua no nyinaa ɛbɔdwo so a yɛhyia ɛnyɛ sɛ yɛhyia yɛ a ne yɛtu no ne yɛdi kan abusa o sɛ abusua panyin asomasi adeɛ wei deɛ wɔfa so no yɛnte aseɛ na bɛkyerɛ mu mmie nti fi sɛ yɛ abusua no yɛ nyinaa ne yɛdeɛ ansa na ɛde akɔsom ɔhene enti sɛ ɔkyerɛ mu na nnipa dodoɔ na ɛhyia hɔ no ɛhu sɛ ebi ankyerɛmu no a wokyerɛ mu no ɛnyɛ adeɛ a wokyerɛ mu ma ɛkɔsi mpɛmpɛnsuo bi a deɛ bɛka kyerɛ wa ne sɛ neɛ woadi hwammɔ abusua no woadi ɔne hwammɔ nti sɛ woadi abusua ne hwammɔ deɛ a ɛneɛ na ɛsɛ yɛyi wo si nkyɛn nneɛma neɛ wobɛtumi ahwɛ abusua no aka busua no mu asɛm a yɛn nyinaa yɛ ho bɛtɔ yɛn no yɛde no bɛtena so nti ɛno deɛ ɛnyɛ sɛ obi ne bɛfiri abɔnten na mmom no abusua no a wɔn ne ɛti kuro no hyia ne yɛgyiri sɛ deɛ woyɛɛyɛ no amfa kwan pa so a ɛne yɛbɛyi wo afi hɔ sɛ no pa ho a biribi ani hɔ a yɛbɛkyerɛ sɛ abusua pani yɛbɛtu no turu afiri adeɛ so sansɛ gye sɛ ɔtena so a na sɛbi wɔ no sɛbi wɔfiri mu a ne yɛde ɔfoforɔ abaabaa bɛsi so ɛna sɛ ɛba sɛ agyapadeɛ nso wɔ hɔ na ma nso ba ho a abusua pani ne yɛbɔ no amanneɛ ɔna ɛ sɛ ɔkɔ ahemfie na ɛkɔbɔ amanneɛ sɛ ebi a mɛgyapadeɛ asomasi mɛgyapadeɛ ɔbɛnten